Vô hình rộp khoa nhà mà xì mà hí cô bà hình lên bà hình phình dê em khá lại xí khá lại bố rì nó vì hành vã khi vô em khá lạm bà khá lại và rõ rõ về dì kà mù mù studi mù rạd mù sàm bì kì vã nà nì phong nè wàn bà rà bà thò mà xì nà khá lạ bò rù tù bò nì khá lì wà nì chà nì wà dà mà yì jà nì hò lạ kà mù khá lì lù wà nì hà sù amwana mwa mutiana.